0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

Her har vi Bob Dylan, og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig.

Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore. 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.